0: Magdi yume, Magdi yeba shongdi chewri. Cha changwe, mokdeb chershi nala. Nga tsu, chirugi, gyujin la deje, gangla damju yomari. Sha tawgi yuji chershi de, mokshine tuduchi yu deyari. Ang tawgode, nga mytun churime. Chepsik nedun takshu cheme be mase, zengzug nedun likzi cheme san, ludun su zhungyang debibla, samcha shiradu. Tetsu sangma, nganzu lega chewra ba. Magdi yuma, jigo la, nga ba debi na, di nyinka chewe nezu jirda. Tali, nganzu ji yongdi zor shaogri. Yema, lukwa la yudu, rangay kye kandis le ba. Hehezi, tobu yuji, tusa ma na da, le ma shuji su na, shuda. Kata nye sheya tao yin. Tsangmo maramagi dhulam chedhuri. Tsangmo gozu sa jigwari de samsui jigwari ingi maari. Di lukdaan tuyumbuchirba. Shimaadu ngan zui dagba tsundu soze chudu chawarbe. Chobu yuze, tanda nedun chudu chayagi tuyusui maari. Riba, lao zhong, tando xiao su zala medos xio a. Waya, tadi gwar shigme, nga zhugin da.
1: This.
0: Kalipi wo.
1: Zhuxi zhang la, ngai zhu yin da la.
0: Wang zhi, lao zhong. Rangai zhuxi shumbo zhou la la. Men chu qi du, kong zhu ngazu bong di qi wa kar shi yag duwa a. Tan du, chang ju da nub ju la, chui du kan zhi si qi duwa.
1: Zhuxi zhang la, ngai nasi da nye shiri. Chuan jin du zu chui du kapa qi du re. Gabri kona zu, Kamyo nama tos kuki de, tuanta kari me shingmung du.
2: Zhuxi zhang la, nye mao zhuxi, Zhuxi zhang la ge changkyu li beda kya pyo nang ge shu bi.
0: Tetsu zhang ma, cabe ne zui song zang, kirang zui di nang ne lu, ha chun ku ma ri. Huanay ma sim na, si du ma zhu sa. Tanda, nub ju qia di, yang ta gui dang gu qi ri.
3: 请呢朱师长了既然你家写了十四能够的嗯也行当然主意小苏没事给的来嗯我做女婿促进出当不宜他的宋罗来说你也许参谋他语他都陪给你也许那句我做他的团结家电影嗯就做要切下
1: 昆仑前面生殿开心不热，地上马给空道前面吃酒的着我要的。
4: 哦，伯承。
1: 哦，没事了，皮皮。这个没事，看不上。呀，皮的。嘿嘿嘿。让心吃吧。
4: Yes。
1: 哦，修的。嘿，修的。土色的这拿姐，家里开心不预备。哎，陆天国掏死你的，你也钱的钱啊，中央的家对起。日下，他下当中央了，我归去你的，抢月日过我归去你的。
0: 切当皮他比给，
1: 这就领路的，各自领路。他多他念三十岁，国子领路是给。俺的呢，张国涛是念的，我那长年给各自领路的下。俺这龙切的巧哩，一年他得退步的比呢，却你家的偏偏特皮是当姐，国涛的中央给着我，吞出巧哩。是。
0: 龙殿亚的，他最特别养嘛只，一年他的特别面子，俺们家能够多啊？
1: 都是，让给他过了，你最先多些年没事当，康桥，养他不大，媳妇差不预备，强就冷天气，啥不着去的。
0: 今年俺让做你们多，露天过套了，用钱写个着。
1: 你来个的些年纪，没当差。 你们意思呢？吃差不？忘记了，土地不那些，你土地统计起。
0: 有啊。
1: 张国涛以党中央的强权代表拉达马接班的，慢慢不断通过的希望，咱党顶多六个党，铁个慢慢不断一步当出版，遵义创作广东的国家话，不断的巨党，莫巨艰难，按技术，找位大学继续给出党，开个了马级别，找位吃起了西面苏党党。

0: small hin je kung kham sang than da ning kung khie nam xin wan de xiu yin chen guan qu la
1: chen bu mang bu kone jin xin nam tang yu che zang chang qu xi nian xi pa le
0: mei ru kung kha la
1: cha ba sim sim bo ne jin xin nam tang yu che zang chang qu nian le wo ge nga pa le
0: sam zhu zhe de
1: chen bu mang bu kone jin xin nam tang yu che zang chang qu ni nian le wo ge ni pa le
0: kham pa le
1: chen bu mang bu kone jin xin nam tang yu che zang chang qu nian le wo ge sum pa le
0: nei dong qu la
1: chen bu mang bu kone jin xin nam tang yu che zang chang qu nian
0: ji pa le lin zhe de
1: chen bu mang bu kor qu che zang chang qu xin nian le wo ge sum pa le
0: cuo mei la
1: chen bu mang bu kone jin xin nam tang yu che zang chang qu sum nian le wo ge sum pa le
0: chao yi qu la
1: cha ba sim sim bo ne jin xin chen bu mang bu kor qu che zang chang qu nian nga pa le
0: bo zong la
1: cha ba sim sim bo ne jin xin chen bu mang bu kor qu che zang chang qu nian sum pa le
0: mei dou la
1: cha bu chung wa bo ne jin xin chen bu mang bu kor qu che zang chang ni sheng yi nian qu xi pa le
0: karu qu la
1: nam ti ne jin xin chen bu mang bu kor qu che zang chang qu nian le wo ni pa le
0: mar kham la
1: chen bu mang bu kor qu che zang chang qu xi nian le wo ni pa le
0: sir ni qu la
1: nam ti ne jin xin nam tang qu che zang chang sum nian le wo ge gu pa le
0: ha ri le
1: kang chung wa bo ne jin xin chen bu mang bu kor qu che zang chang xi nian le wo ge gu pa le
0: ni ma le
1: chen bu mang bu kor ne jin xin nam tang qu che zang chang nian le wo ge chu pa le
0: gar zong la
1: chen bu mang bu kor qu che zang chang qu nian le wo ge xi pa le
0: bu xin la
1: nam tang ne jin xin chen bu mang bu kor qu che zang chang jie nian le wo ge nga pa le
0: cuo xin la
1: nam tang qu che zang chang dun nian
0: le wo ge dun pa le tian ne tian min zong tang chong de ka ge nam xin wan de si ro na xiam la jie nang chong ge de ka ge nam xin wan de si ro na
2: zhuk du zhong min zai kang ke lo de xu yin tian ne pen de gu bie ce ji re zi ni ma tui da nam jie nam zhuk du ni kang teng di zhe me qie tsai mu zhi mang kuo lu nu ta nu chang gu la lung bu dang chang xia de ta xia lu kui tu du lung dang xie kui xia
0: small hin jie nam xin wan de xu cai de

0: Ribi Demagi, Luji Gopta Chiobeta. In the early soggy, we mean Shuja Situce. Tondo Jungu Sata Chigada. Jordan Timla, you will table a soggy Yankee. Kumidage Gopta Shuaki, Ninkship Shayoshi. Nasu Nevado Tudola, Chok and Chidek Nizu Hakopche, to you condes to a Kapti Jasu Chiori.
1: Ludukovu,
2: Kamsa.
1: Kirang da radin jobda. Ne wili khani gogi.
2: Ya jun xie do, ka ska sheng yu do.
1: Wili khang zao ni zui tin zhe xia. Jiang jie shi. Me yu xi huang le luo de jun du. Wili khang ge jiang jie shi zhe guo xia le sim shu mei zang, de bi qi la qing du. Kong zui zhe wa de. Tong dou yang ni tin zhe xie xia.
2: Zhao Rongshen, sim nei ka liu, du si de du shan yang ya de bei su shi du.
1: Lu Dui Hufu, nga... Nga nyo shi chai chu.
2: Nyo shi ka ri.
1: Nyo shi mu chai chu. Ka zang mian zhe ne, ki lang ge nian san de, ma gui ge jiam qi ya ge le ga, du ba mei bei guo le kyun chu nam ri. Nian ki ji de mo rang xie bu da ga, mo rang ge chu de nian xie xie ji, di ne kyun qing min du. Ma si, mo rang tian ni le nian ni ka ri ji, yan le zhu zi qi du, tian ji gu min da ge ga hu ne ga, tian ji zhi ma ge li dun xie bu da tu xia. Tie xia,
3: 听什么主持起？让南开家的这个这些，那就跟这些个人一样多。张海磊特别喜欢民族，当海磊特别喜欢民族。赵荣生，丁武内团队特别不济，让某人个骨子里了，缺乏一些，某人取得项目都不开心。我大金米被平阳到老金给升职机给老赵去，得做那熊娘大，大那里熊娘子，某人给特别对马进，如果了天下偏到一边来个去，哪能讲过去去，团队民族自己。根据休息时间不大。
1: 我让叔叔忍住去拉几月，然后叔叔我打小刀拉下前头民族自己。
2: 陆军军民给当时，给这个人写我。

0: Cawa shuk chimtu.
1: Hasi, midu.
2: Hong Su-chi, nga zhuk shisho sumju, da shuk yushka abjani. Kina zhu mokbu hne yi ba.
3: Zhijia khama dinshi ne yi.
0: Khama dinshi ne. Nga zhu mircha. Zhu. Shisho sumsobke sabi, ge gyu chongda da shuk neri.
4: Kongansu gyabin zhen nari.
1: Hari, ma guntu ne kudu shukumar bai.
2: Mangulang khamsa!
5: Mangulang khamsa!
2: Mangulang khamsa!
0: Ozi, kianangzu da shou, mangi ulma gyogo mar bai. Kante shungso, ma tabri bai.
4: Anzu dolu du da, ma tabri sur zuge.
0: Anzu zhima gi, chi da shou ngam chunga zhugu jikubi po chu. Yu zho sumjian nane, anzu mi dola hamsung. Zhung xidai katorsu. Yemang ri wusi nik, sachi dian nyeti rizhi lesha.
4: Yemang siye sige la, nam du gengala, langa nyem du. Khote lu tingwa ma guen du lage, mi kodong lakzi de le che, mi somdo lakzi le tuyong tu yo ma ri sige.
1: Tu tu tu, anzu tuyong ma tu si ma si.
0: Kenang zo langa nyishu guen.
6: Shashui da. Shibingi natanshuol kyo yubcha. Mishima semakta gobu yoshi. Kesi natanshuobi ina, jimaag chidashu ngachu ngachu ki hongshi chwane mangyol pungnu yungshi. Gabtidu ngaranzo, gabtidu nigane zhawi dungdi poshi.
0: Jima del gabtidu, kesi mangyol shobi ina, kongzu yunar nubyo la, kage chiya miyabdi, sepsin gwaari. Chesarang so leudongshe guksun shikdi. Ngaranzo mangyol lingwa chuna, so katsu leudongshe wa kimaare.
7: 切子，忙有了，就才能俺多些，不能吃也没少些。嗯，人能不说年纪呢？江山多啊！对了，爷妈的屋内肯定是条我们三木石头的。错过，人没讲过这事，也让常务写错。看咱这么乖，可有米多？可是米的甜米呢？ Ramizji, yamaru wune tuyantuk maari.
2: Samnyo! Rangsa nyeskyup!
0: Nyeskyupto. Kliinda, kliinja. Kliinda.
6: Ustugwe. Nyechulinje cawajaro jeo.
8: Sapsajila.